mesrew ma adum emrosum mame ma wadum umrosum mame ma wadum umrosum mame mama ma wadum umrosum mame mama ma evade adi papa biara ana mo biara metro no ma wadum umrosum mame mame ntumi nkomanim ewo yesu kristo nazareth ni dinimo